Yaye, ana mahutu buwa o, na state Lagos o, anwu chelo tonyo, anwu chele madu buwa o, agalaga buweni ya wanyi. Obuole ni ya wanyi o, obuole ni ya wanyi o, mena atensa duyini. Nde, I love you, I love you. Oh, bele you see, kwa di wandu weji jieji, asa habi kwa you see. Oh, ha. Ha be kwa isi nke ya o. Onwe he madana gaga ahu. Onye hono nanya. Tani kubwa ni be la isi. Ane kubwa o. Eji chela otu abatuntum. Otu abatuntum. Eji ubwa o. Ana hutu ubwa na yaba abatuntum ubwa o. Hagara gato rom maje mwa bada fato ma bria na eri mbamba ka na pu o de bia go bada nwuchi eji heji bua o eji chiele ha ndio me ko me habun den turom madho mana ko di bua eji heji mana huta ku bua o Asena nasara wa o nanti lakele mereba hubua na nasara wa nti lakele molo akibati APC ane ku o ne butera koro nweji anwano na zoge e butera na zoge o ane ku bwana dola emere la o na state ogun izokwo nye governor Bukan kogeji party APC mazoya Adi egu Ai kana huta kubwa o na kwokwa kokopanch tane meka mata Ane kubwa uli bekwole ya hansi kangu choli si loro NSCDC. Kangu chie ya. Uli si loro hana kwara. Si ngu chie ya u. Makipa kwa kega mega. Agwa le kwa mile. Agwa sarigon. Adiegu. Ane kubwa na Congo. Otumbo wa na Congo. Hazopolo kwa. Hazapolo kubwa o. Abu makagino. Ehu na age bochi. Babu nyenzaga chi maka oria ebula. Ani kubwa o. Na ebula. Obide kwa la za o. Obide kwa la za. Ana huta yubwa na mbisi oji. Degasi chiche. Adiegu. Aso nwego nyabule egbochiri. O nwego nyabule egbochiri. Iza kweje menti lakelu o. Nwego nyabule egbochiri o. Iza kweja zoya bo. Akwo ni siala. Na pati PDP. Ika hambuge zeku. Aba yene kunka o. Aba pati PDP. Mano kelena bo. Nke kura kena nisia. Aba hane kuyu buawu. No nwego nyabula hambuchiri. Hebochi go nyabula. Ezokwa mabezura akukwa onyisiala na party APC na party PDP wewe lage ane kubwa ne dochiela edochielo nyaza iboni so loro na homa kulija bamahadum bo jam na pdcbk

0: Podcast na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodanyi.
1: No, makika nore ba hu. Ubu aka ileba anya na koko ndi nke forafo. Na koko sitere na mbo fisi na mba gana na Thursday gani kuba na hegbutu loge ili nno hekarare mmadu na nasato abu ndi mba South Africa. Mabara hobo wampi maka wagaya mega apasiri onye mba ha na mba South Africa. Abane egusi hiyo nyonyo Emmanuel Asamoah bu onye mba gana bina South Africa paputari gotua ne megusa yoyi na hiyo nyonyo deka hana wana gwande mmadu nobla vrape yala. Ebu nwoka bo nye gana kani kubwa na eme gusala ya oye. Kwa odi buwa opalela nkwanya ndemba gana ola lelu. Obi hae jiputala niwe. Ebu gana hama kahene mana mbandoza na gano buwa anola ne kuo. Na onwa ina nime yu buwa na hage lende lebu ndemba South Africa. Ma baraha oba wampi. Ufodi ndebu ndelu kuwa na nasoto na mba gana bundani kubwa na agamalite chigala gabo Thursday. Manambala mwetu ibu oge nkubile dikalba na hazihi otoku saredi adeji huo na mba South Africa adekwa njikire inabata ndi nkeha. Kodi buwa aga nyengwe gidigan gidigana kwa eba nazo gidigan gidigan nyingi gini na mba South Africa iwe diha na mba gana kwa iwe diha. Nigane kuwala yubuwa na unabula buwa ni South Africa. Bura beya na gabara ya ubongwa mpi. Maka wale ya mega apasiri onye mbaha na mbaho.
2: Na kuko maka azumahia uloro bua cement PLC. Ako wapotalu bua na onega nere nto eji aru ulo. Gabatulata maburu na ihendi nke jano potaya aburu nke gane belatano haburu ebubo basara onego nka nere ya buntun bekeji anu ulo buno ya bu uro. Na kwa nobu nihi usoro mba mwereta akuko ego dika naira lere dika dola lere naira ne suyo ponala. Maka onoto ihendi nke jina anu pota ihe ka hako wakwara. Na kaho buzi apalaka apa hako wakwarugua newe la okiri elu ojinke imenche maka mbuga ze mguaya ni hindi ozo. Ni kuku ni humume obako na humume menafo abankiri nke otu loro ahumere na Abuja nobochi Thursday. Onyisi oche nke yabu otu loro bua cement PLC Abdul Samad Rabiu garaniri kupute na okwa kono bano tesiri ne menyu bua melekono doa jiri ne siri ha ike. Dika hako wara naga hota wihe, maburu na ebe lata waka nihe metotara no usurumba mwuritego na kuhihe ndio zobu nke metotara uloro nropota di chiche nobodo Nigeria. Rabi ujohira kwa na yabu uloro na humakuro ejano ulo ubua. Ga azopu kunche mibela tayabu onwego maburu na ha hota usuro nropota na kuhihe ndio zo genyere haka ime hiha geme na onodo nke kwesire kwese. Na manyege onode mwegi nchepa na hota nobodo Nigeria uloro di chiche agala nihu bua inwe idamba deka ulo oru nke bua cement na kowala na haka gala hachi azo na haka naga nihu nemekwa ntunye ni jiega chuntego nobodo Nigeria na rukwa oru.
1: Na koko egwuregwu

0: Adimau, aha, engine apa tu leh aku? Engine, engine ni dia. Wah, macam ni, ada macam apa? Kau bukan orang yang, like kau bukan orang. Aku mana masuk engine dah macam dia aku. Macam dia aku kau ada.
1: Ya, biar aku tu ya. Macam
0: dia boleh orang tiak aku ada mama.
1: Adimba, anya uchela na yabu kinghomume iza baga kanke ototoa. Mana mana ni stambuise na edeka mwa bibi bior.
0: Mazile nuna nuna.
1: Yeye makuwa wakati mwa bibi wodindin kewe pia haga da. Ni kana da ting ting ting ting.
0: Adam kwa lego dim lego. Adam kwa nda si sting. Bekede na mwa nyomo masar. Oge mwa nyomo. Ana hebe engine. Okay, what? Let me know. Poka poka huma.
1: Ane ku nki kurugi na ku poka poka huma.
0: Poka poka huma. Apura kusada na mwani. Le, mwa batara batu. Mwa ugodi senga mengi.
1: Oh, chine kima.
0: Mwane mna kama uzungu dika pride mne mwa. Matiga fe, mega to ware. Uchala migule.
1: No, awe chala ma. Akwe manke uo gugu.
0: Eh,
1: kenge ogugu. Ogugu. Ogu chala mi vogugu nishi.
0: Bam we, e no me ka ngare. Igas. Nukan mwa manka batira batidi.
1: Ay, chini.
0: Mwa senge me, even after one ka repa mwa, e go la mwa keti keti.
1: Hai! Ode mwa
0: sibadi. Kanto pro nyema na kana gari ho bi ko pro nyema na kana bute kre ma, ade ro zo kre ho ha.
1: Ah. Ende ko para no juma ni
0: stambi. Ode kre ma, ade yo no zo kem mwa kra ni ko kre bacha. Aha. Ko si ke that's it. Ay ya ro.
1: Ndewo.
0: Maze, engeje nizu abaka manemu. Ima na hiyo mungu chizu. Ika kwezi tarama anu mgeji tebu tofi.
1: Mwanyi stambu ya mamne hiyo awo mungu chizu. Awo ni hiyo mgeji mekisicheko nini.
0: Ega azwano kwa wega azwano.
1: Awo makezu tano wumba.
0: Mamna hapo kitodi ozo.
1: Nkebezo kudeka hiyo awo mungu chaizu.
0: Ehe.
1: Habia ni hiyo metotarano ano.
0: Hai, dime vuku lako kwa bia. Gani?
1: Ego mjuwa wego nja bakata mje eme hiyo ozo.
0: Ina kwa mena?
1: Awoge de gano anye age ehono na isuka na ugoronugwa wanye stambu anu adigire
0: emana edembona ze bawo ne tina gaze na isuka
1: amleza ve mano wono ese na ga putara munna mawo
0: after nda nda ngundo jona voj
1: eh
0: half for ha ka
1: simejila na ma haza
0: hey
1: o
0: biko hapo kwa nde program fo egba ono akutama woman leader
1: eh wo ya wo
0: kwe woman leader kanye nkwa
1: yeme awon ihe anyi ji se na ga gozo
0: She will go again.
1: Otu a.
0: Maza ka mishi brazo le uzi ni chika mepere ga no zama le bi sha.
1: Mepere mo kam site PZ debe borogawa.
0: Eh e chimaka da. Lawa begin teach we the PZ akwe lawa bi o.
1: Eh mbam bam bam ba.
0: Ama o bebo lawa.
1: Awo no mgafe ere mgafe da ma ba da kwa no ulo. Site kwa no ulo fo wa kwa o teach ya sha de. Manye stambu. Ya nyi ga area bata o mbadume. Ka ina gani hu biko.

bu ama biazie si ka ngare to kwa nkem ngacha kwa ma lota kwa o nihi na iga ije me lota gi nsogbu wa aw ngacha kwa ma lota kwa nudo wanne me agawa ubu a si ka mleare to kwa na anya mana ihe ndi nke anyi ga ahudukwa